0: Etole, Masrega Arut Orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muan.
1: Engkau harapanku, Tuhan, ku percaya janjimu.